0: ke masiteng ke maphire ke mahadimantwa ke maja khoma shebane o bona kantsa go tsoka tsoka mohatla monyako re masiteng maphire a kopaneng ke tshwana mocheko ke tshweneitseng ha iphatla ya phatlela ha masiteng ya dusetsa bubane ke ba ha mathibela thibela khomo di masakeng ke ltukela male shehlana ba mota magutshwanyane ba ile ba anya letsolele le sesane ke ntse dikane wa ha phutha phutha le tebele o mametse sandra ke khosatsana ya maqhubu.
1: Before the Italy endo, the Kaluivula Mangoma.

0: 10 to 2 p.m. Mondays to Fridays.
1: Ke ma siteng ke maphire ke mahadimantwa ke ma ja go ma shabane o bona ka ntja go tsoka tsoka mo hatlamanya gore ma siteng maphire a kopane ke tshwana mo cheko ke tshwene itseng ha iphatla ya phatlela ha ma siteng ya dusetsa bubane ke ba ha ma thibela thibela go mo die masakeng ke ltukela ma le shehlana ba mota ma go tshwanyana ba ile ba anya letsolele le sesane ke ntswedikane wa ha phutha phutha le tebele o mametse Sandra ke khosatsana ya maqhubu.

0: 101 Radio News.
1: Ke ma siteng, ke ma phire, ke ma hadimantwa, ke ma ja khoma shebane, o bona kantsa go tsoka tsoka mohatla manyako re ma siteng ma phire a kopaneng. Ke tshwana mocheko, ke tshweneitseng ha iphatla ya phatlela ha ma siteng ya dusetsa bubane ke ba ha ma thibela thibela khomo die masakeng ke ltukela ma le shehlana. Ba mota ma khutshwanyane ba ileng ba anya letsolele le sesane ke ntswedikane wa ha phutha phutha le tebele. O mametse Sandra ke khosatsana ya maqhubu.

ke masiteng ke maphire ke mahadimantwa ke maja kgoma shebane o bona kantja go tsoka mohatlamanya ko re masiteng maphire a kopaneng ke tshwana motsheko ke tshweneitseng ha iphatla ya phatlela ha masiteng ya dusetsa bubane ke ba ha mathibela thibela kgomo die masakeng ke letukela ma leshehlana ba maota magutshwanyane ba ileng ba anya letswelele le sesane ke ntswedikane wa ha phutha phutha letebele o mametse sandra ke kgosatsana ya maqhuku.

0: Urban Wave, 10 to 2 p.m., Mondays to Fridays.
1: Ke ma siteng ke maphire ke mahadimantwa ke maja goma shebane o bona kantja go tsoka tsoka mohatla manya gore ma siteng maphire a kopaneng ke tshwana mo cheko ke tshweneitseng ha iphatla ya phatlela ha ma siteng ya dusetsa bubane ke ba ha mathibela thibela khomo die masakeng ke ltukela ma le shehlana ba mota maghutshwanyane ba ilemba anya letsolele le sesane ke ntswedikane wa ha phutha phutha le tebele o mametse Sandra ke khosatsana ya maqhubu.

ke masiteng ke maphire ke mahadimantwa ke maja kgoma shebane o bona kantja go tsoka tsoka mohatlamanya ko re masiteng maphire a kopaneng ke tshwana motsheko ke tshwenetseng ha iphatla ya phatlela ha masiteng ya dusetsa bubane ke ba ha mathibela thibela kgomo die masakeng ke letukela ma leshehlana ba motama go tshwanyane ba ileng ba anya letswelele le sesane ke ntswedikane wa ha phutha phutha le tebele o mametse sandra ke kgosatsana ya maqhubu.